नमः ॐ पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमावशिष्यते ॐ पूर्णमदः।